0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: smarte tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Alle tiders

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
10: Du lytter

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Der er stor interesse for nye rækkehuse i Malling syd for Aarhus. 25 af de 31 arkitekttegnede boliger i projektet Kirsebærhøjen er allerede solgt eller reserveret før indflytning i september, skriver Din Avis Aarhus. Boligerne er opført som moderne rækkehuse i et og to plan, og ifølge ejendomsmægler Home Sydbyen, så viser salget en stigende efterspørgsel på boliger med mere plads tæt på natur og Aarhus. Ejendomsmægleren oplyser samtidig, at juni måned blev den bedste salgsmåned nogensinde for forretningen. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

You News and the News, the power of love. Og hermed god torsdag morgen, og velkommen til her på Radio Valfam. Det er lige før, man får hedeslag allerede her fra morgenstunden, hvor temperaturen ligger langt over 16 grader rigtig mange steder. Hvad mindre man opholder sig i en dybfryser eller et eller andet. Jeg er Bjerg Larsen, velkommen til. Jeg er vikar for Bo Øje, som netop holder sommerferie. Her er Mark Cohen, Walking in Memphis. Godmorgen. Godmorgen.

0: Torsdag den 16. juli, og det er det, som man siger først på dagen netop nu. Her var det Lars Håkan Natsværmer. Nu har jeg Rihanna til dig, Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Dejligt at synge med hit fra morgenstunden. Her fra White Snake, Here I Go Again.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og sommervejret, det er i hvert fald også over os. Det bliver helt op til 30-31 grader i mange steder. Her er Loreen Euphoria. Godmorgen.

0: Erasure, A Little Respect. Og tidligere var det svenske Loreen Euphoria. Efter nyhederne og vejret har jeg Bon Jovi til dig, Always.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er stor interesse for nye rækkehuse i Malling syd for Aarhus. 25 af de 31 arkitekttegnede boliger i projektet Kirsebærhøjen er allerede solgt eller reserveret før indflytning i september, skriver Din Avis Aarhus. Boligerne er opført som moderne rækkehuse i et og to plan, og ifølge ejendomsmægler Home Sydbyen, så viser salget en stigende efterspørgsel på boliger med mere plads tæt på natur og Aarhus. Ejendomsmægleren oplyser samtidig, at juni måned blev den bedste salgsmåned nogensinde for forretningen. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Ruko Asser Abloy hjælper med at sikre låse og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
5: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

John Bon Jovi og hans band Bon Jovi her, Always. Torsdag morgen på Radio Alfa og de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Her er noget på dansk, her er Mænd i Blåt, Pigen og Cyklen. Godmorgen.

Jakob, drengen, som jo efterhånden er ved at være en lidt ældre herre. Bobby McFerrin her, Don't Worry, Be Happy, det var hans verdenshit, som stadigvæk hænger på, heldigvis, han havde sagt. Bobby McFerrin har jeg oplevet en enkelt gang i Aarhus for 15 år siden. Det var virkelig det, der hedder en på opleveren. Så er det Roy Orbison og Drove All Night. Godmorgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Du lytter

0: Supertramp, og en af de store hits fra dem, Give a Little Bit. Og det var også det sidste, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 6 og 7. Men vi fortsætter her torsdag morgen med alle tiders bedste sange. Men først skal vi lige omkring nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Der er stor interesse for nye rækkehuse i Malling syd for Aarhus. 25 af de 31 arkitekttegnede boliger i projektet Kirsebærhøjen er allerede solgt eller reserveret før indflytning i september, skriver Din Avis Aarhus. Boligerne er opført som moderne rækkehuse i et og to plan, og ifølge ejendomsmægler Home Sydbyen, så viser salget en stigende efterspørgsel på boliger med mere plads tæt på natur og Aarhus. Ejendomsmægleren oplyser samtidig, at juni måned blev den bedste salgsmåned nogensinde for forretningen. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

fantastisk hit her fra Madonna, Vogue Madonna, som jo ja, disse tider her faktisk har noget nyt på bedding, men det synes jeg ikke sådan tangerer det, som hun lavede dengang i 80'erne. Her er det Dansorkestret Regndans, jeg bliver lavet

0: If I could turn back time, så kunne tingene måske se noget anderledes ud, hvis det blev virkelighed. Det her var Cher her torsdag morgen. Vi fortsætter musikken Omi Cheerleader om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Længe så det ud til, at England skulle en tur til New Jersey for at spille VM-finale mod Spanien, men i de sidste minutter af semifinaleopgøret mod Argentina tabte englænderne det hele på gulvet. Argentina pressede på for at udligne Englands 1-0-føring, og den udligne scoring kom med 5 minutter igen af den ordinære spilletid. I dommerens tillægstid fik Argentina til med scoret det afgørende mål til 2-1, og dermed kan det konstateres, at VM-finalen 2026 bliver et opgør mellem de forsvarende europamestre fra Spanien og de forsvarende verdensmestre fra Argentina. England må nøjes med at spille bronzekamp på lørdag mod Frankrig. VM-finalen spilles på søndag med kampstart kl. 21.00. Norske Søren Værenskjold vandt 11. etape af Tour de France efter en masse spurt. Mads Pedersen blev nummer 10 på etappen og forsvarer fortsat den grønne pointtrøje. Jonas Vingegaard kom sikkert i mål med feltet, og i toppen af klassementet er intet ændret. Her er danskeren fortsat nummer 2 efter suveræne Tadej Pogacar. Jasper Philipsen blev efter etappen deklasseret og røg fra 3. pladsen ned som nummer 119. Årsagen er, at sprinteren skubbede til en rytter på opløbsstrækningen ind mod målstregen. Silkeborgs nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard får nu selskab i klubben af en god gammel kending fra tiden i Aarhus Fremad. Silkeborg har hentet kantspilleren Lukas Risgaard i netop Aarhus Fremad, hvorfra også Morten Dam Kjærgaard kommer. 22-årige Lukas Risgaard nåede at spille 13 kampe på Risvangen, hvor det blev til i alt 6 mål i den næstbedste række. Lukas Risgaard har også en fortid i FC Roskilde, Næstved og Vejle.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
10: Programmet præsenteres af Repark.
11: Din plads i dyrenes verden.

Jeg lider, og den der trompet, den, jeg får gåsehud over hele kroppen. Ved du, hvad gåsehud før, det hedder på norsk? Det hedder ståpels. Det er rigtigt. Velkommen til her på Radio Alpha. Fleetwood Mac her, Gary Ownway.

0: Bryan Ferry, uden hans trofaste band Roxy Music her på Slave to Love. Vi fortsætter med alle tiders morgen, efter nyhederne er vejret. Texas Sommersun er på vej lige om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er stor interesse for nye rækkehuse i Malling syd for Aarhus. 25 af de 31 arkitekttegnede boliger i projektet Kirsebærhøjen er allerede solgt eller reserveret før indflytning i september, skriver Din Avis Aarhus. Boligerne er opført som moderne rækkehuse i et og to plan, og ifølge ejendomsmægler Home Sydbyen, så viser salget en stigende efterspørgsel på boliger med mere plads tæt på natur og Aarhus. Ejendomsmægleren oplyser samtidig, at juni måned blev den bedste salgsmåned nogensinde for forretningen. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen. Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
3: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Texas Summer Sun. Og det er ikke solen, vi taler om her, nej. Det er altså Sunny Boy, S-O-N, som det hedder på engelsk. Ja. Nogen kan, så det er ord, det der med ordene. De udtales stort set på samme måde, men har to vidt forskellige betydninger. Modern Talking, tysk musik her på Radio Alfa, her Brother Louie. Det er et stort eko fra sådan omkring midt 80'erne. Godmorgen.

Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing. Skal vi ikke bare stille og roligt? Sådan, det bliver mellem dig og mig. Giv manden ret. Alle tiders morgen på Radio Alfa, nu til en ørehænger her fra Katrina and the Wave. Katja Carrero. People.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Dancing in the Dark fra det legendariske album Born in the USA. Det var selvfølgelig tale om Bruce Springsteen. Med pladen her kom vi ud af timen mellem 7 og 8. Her er Alfa-nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går blev det til en 2-0-sejr for AGF over AC Horsens i sommerens sidste træningskamp. Testkampen blev spillet på Fredensvang. Med kampen i går sikrede AGF Superliga-trænerstab sig, at hele truppen fik vigtige spilleminutter. Dermed kan alle truppens spillere starte sæsonen op med nogenlunde de samme antal kampminutter i benene. Næste kamp for mestrene er sæsonpremieren på tirsdag. Her møder AGF polske Lech Poznan i den første af to kvalifikationskampe til Champions League. Kampen på tirsdag skal spilles på Randers Stadion. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Kim Wildcats in America. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. I ferietiden, jeg er Per Laursen, vi har netop fra Borøje, som holder sommerferie. Sommerferie, oj ja. Jeg glæder mig også, som lige godt og vel 14 dage, så er det min tur her. TV2 nærmest lykkelig. Velkommen til her på Alfa.

0: Det er en varm torsdag morgen her på Radio Alfa. Det var Dr. Alban, It's My Life. Musikken fortsætter om et øjeblik. Lionel Richie har en til dig, My Destiny. Ja, kursen er sat.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Længe så det ud til, at England skulle en tur til New Jersey for at spille VM-finale mod Spanien, men i de sidste minutter af semifinaleopgøret mod Argentina tabte englænderne det hele på gulvet. Argentina pressede på for at udligne Englands 1-0-føring, og den udlignede scoring kom med 5 minutter igen af den ordinære spilletid. I dommerens tillægstid fik Argentina til med scoret det afgørende mål til 2-1, og dermed kan det konstateres, at VM-finalen 2026 bliver et opgør mellem de forsvarende europamestre fra Spanien og de forsvarende verdensmestre fra Argentina. England må nøjes med at spille bronzekamp på lørdag mod Frankrig. VM-finalen spilles på søndag med kampstart kl. 21.00. Norske Søren Værenskjold vandt 11. etape af Tour de France efter en masse spurt. Mads Pedersen blev nummer 10 på etappen og forsvarer fortsat den grønne pointtrøje. Jonas Vingegaard kom sikkert i mål med feltet, og i toppen af klassementet er intet ændret. Her er danskeren fortsat nummer 2 efter suveræne Tadej Pogacar. Jasper Philipsen blev efter etappen deklasseret og røg fra tredjepladsen ned som nummer 119. Årsagen er, at sprinteren skubbede til en rytter på opløbsstrækningen ind mod målstregen. Silkeborgs nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard får nu selskab i klubben af en god gammel kending fra tiden i Aarhus Fremad. Silkeborg har hentet kantspilleren Lukas Risgaard i netop Aarhus Fremad, hvorfra også Morten Dam Kjærgaard kommer. 22-årig Lukas Risgaard nåede at spille 13 kampe på Risvangen, hvor det blev til i alt 6 mål i den næstbedste række. Lukas Risgaard har også en fortid i FC Roskilde, Næstved og Vejle.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Lionel Richie, My Destiny. I torsdag den 16. juli. Et kig tilbage i historiebøgerne. Vi skal helt tilbage i 1945. På dagen i dag, USA foretager verdens første atomprøvesprængning i Nevadas ørken. Hvor vi bliver i USA i 1992, da amerikanske Arkansas-guvernør Bill Clinton bliver udpeget til demokraternes præsidentkandidat ved partiets konvent i New York City. Han blev jo senere præsident. I 2010 i dag, Stevie Wonder giver koncert i Parken i København for 18.000 begejstrede tilskuere. Det må jeg sige, det er jeg lidt besundelig på, at jeg gik glip af det dengang. Nu er det tid til Yes, og vi skal have ja-hatten på i dag med hensyn til vejret i hvert fald. Her er Owner of the Lonely Heart. Godmorgen.

0: Søse drengene, Adolf Mikkelsen i forgrunden, som så vanligt, han har sagt, vi var engang så tæt. Efter nyhederne og vejret har jeg Daryl Hall og John Oates, bedre kendt som Hall & Oates Man Eater.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går blev det til en 2-0-sejr for AGF over AC Horsens i sommerens sidste træningskamp. Testkampen blev spillet på Fredensvang. Med kampen i går sikrede AGF Superliga-trænerstab sig, at hele truppen fik vigtige spilleminutter. Dermed kan alle truppens spillere starte sæsonen op med nogenlunde de samme antal kampminutter i benene. Næste kamp for mestrene er sæsonpremieren på tirsdag. Her møder AGF polske Lech Poznan i den første af to kvalifikationskampe til Champions League. Kampen på tirsdag skal spilles på Randers Stadion. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Wang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: For den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
5: Programmet præsenteres af Ræpark. Din plads i dyrenes verden.

0: Hot and Oats, Man Eater.
1: Radio Alfa.
2: Lyden af sommer.
0: Øj, ja, sommeren den er over os, og ja, gør det noget? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Crazy Little Thing Called Love, her er Queen.

Der bliver fløjtet fint ud her fra Roxette's Joyride. Og vi var også forbi endnu et Joyride, synes jeg, her torsdag morgen. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Torsdag morgen, som jeg jo, det kommer lidt an på, hvor det ikke man har sovet. Sådan, det er ferietid for mange, men der er også nogen af os, som skal tidligere op. Her er det Avicii. Hey, brother.

0: smarte tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Rock and roll her på Radio Alfa fra John Jett and the Blackhearts. Og med hitteren her, så kommer vi ud af timen mellem 8 og 9. Vi fortsætter med Alle Tiders Morgen. Shaggy in the Summertime. Ja, den minder vi om dagen i dag. Den er klar lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går blev det til en 2-0-sejr for AGF over AC Horsens i sommerens sidste træningskamp. Testkampen blev spillet på Fredensvang. Med kampen i går sikrede AGF Superliga-trænerstab sig, at hele truppen fik vigtige spilleminutter. Dermed kan alle truppens spillere starte sæsonen op med nogenlunde de samme antal kampminutter i benene. Næste kamp for mestrene er sæsonpremieren på tirsdag. Her møder AGF polske Lech Poznan i den første af to kvalifikationskampe til Champions League. Kampen på tirsdag skal spilles på Randers Stadion. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og Alle Tiders Morgen med Per Laursen.

Den ordre svinger. Jackie har udsat det gamle Mongo Jerry-nummer for noget godt gardin reggae, og ja, In the Summertime, ja, det var du selvfølgelig ikke i tvivl om, vel nej. Opus Life is Life. Jeg er Per Laursen. Velkommen til en ny time her næsten torsdag formiddag på Radio Alfa.

Fremtid er den bedste tid. Den bedste tid, for eksempel på dagen, er det om morgenen, formiddagen, eftermiddagen eller aftenen, eller hvad er det? Om natten også måske. Vi er jo alle mulige forskellige slags mennesker. Jeg har det bedst med at stå tidligt op, i hvert fald når det er sommertid. Her er Pink, What About Us?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
8: Alle tiders bedste sange.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Og hvis der er nogen, der var en musikalsk hero, så var det netop valiseren Bonnie Tyler. Bonnie Tyler er desværre ikke blandt os mere i denne her verden. Hun gik bort på et hospital i Portugal i sidste uge efter pænt lang tids sygdom. Nu er det Carly Rae Jepsen med danske aner, i hvert fald i efternavnet her, Call Me Maybe.

0: Alphabell og store hitet her, Big in Japan. Vi fortsætter med musikken om et øjeblik. Go West, the king of wishful thinking.
1: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
2: Programmet præsenteres af Ræpark. Din plads i dyrenes verden.

0: Go West. King of Wishful Thinking hedder sangen her. Jeg tænkte så at være konge af ønsketænkning. Ja, om ikke andet, så er man da i hvert fald noget.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og her er i hvert fald et sommerligt indslag for hvad fanden det her. Giv mig et smil.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Kiss, I Was Made For Loving You. Fik du lige sunget med? Jeg har da sådan råbt mig en lille smule hæs her i Alfa-studiet. Jeg er Per Larsen Ført, fortsætter med Alle Tiders Morgen og formiddag lige efter 10 nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Der er stor interesse for nye rækkehuse i Malling syd for Aarhus. 25 af de 31 arkitekttegnede boliger i projektet Kirsebærhøjen er allerede solgt eller reserveret før indflytning i september, skriver Din Avis Aarhus. Boligerne er opført som moderne rækkehuse i et og to plan, og ifølge ejendomsmægler Home Sydbyen, så viser salget en stigende efterspørgsel på boliger med mere plads tæt på natur og Aarhus. Ejendomsmægleren oplyser samtidig, at juni måned blev den bedste salgsmåned nogensinde for forretningen. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af i år i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år var tallet 2.730. Der er tale om en markant stigning, fastslår Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, der er en indsats for indbrudsforebyggelse, skabt af Trygfonden og Realdania, i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperatur mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Paul Grimes. Der er min dør, står lidt på klem. Det kan man bruge i mange sammenhænge. Jeg vil ikke sådan komme nærmere ind på det, sådan, men at lade en dør stå på klem, så kommer der frisk luft ind. Men det kan jo også være fordi, at man ønsker en bestemt person velkommen indenfor. Ja? Og nu byder vi velkommen til Bob Marley and the Wailers her, Buffalo Soldier.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

vi lever i, det der hedder et overvågningssamfund. Men vi slipper lige det der med overvågningen, for i eftermiddag, der skal du lytte med, når Niels Fisker kører videre med juli månedkonkurrencen om en weekendkur til Brugsen i Åbro. Og det er hver fredag, Niels han udtrækker en heldig vinder. Så det der med at finde ugens ord, det er ved at snærpe i retning af endestationen her, i hvert fald torsdag eftermiddag. Så lyt med med Fisker her i eftermiddag fra klokken 14. Major Jim her, skal jeg til med dem? Elsker du mig her på Alfa? Yeah.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommer.

David Bowie, China Girl. Og knæks for forbi os også den dejligste morgen. Jamen, det har da været en dejlig morgen, men nu er vi ude på formiddagen. Det er torsdag den 16. juli. Jeg er Per Laursen, ferievikar her på Radio 11 for både Bo Øres og Poul Fod. Et par timer her efter kl. 11 non-stop, og så fisker klar med en sommervarm eftermiddagsradio. Kan du have en god dag, og gerne sammen med os.

0: Haber Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Flere folkehuse i Aarhus skal ombygges og forbedres for at blive mere åbne og inviterende mødesteder. Det er magistraten, som inden sommerferien har anbefalet, at byrådet godkender en samlet bevilling på 8,9 millioner kroner. Pengene skal bruges på forbedringer ved Folkehuset Møllestien, Vejlby, Ankersgade og Harlev. Projekterne er en del af et initiativ kaldet Flok, Folkehuse og Lokale Kræfter. Flok vil udvikle nye måder at skabe mere liv, stærkere fællesskaber og større engagement i folkehusene. Arbejdet på de aarhusianske folkehuse sættes i gang i år og til næste år. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Efter 39 år i front for Grøn tager Jakob Haugaard nu sin sidste tur med koncertkaravanen som konferencier. Han overlader mikrofonen til podcastvært Katrine Abrahamsen, og dette års Grøn, som tidligere hed Grøn Koncert, begynder i Tårnby i dag. Hun er kvinde i 30'erne, og så har hun et dejligt stabilt humør. Det skal man have, når man omgår så mange mennesker, og også skal være bindeledet mellem de frivillige og scenen, siger Jakob Haugaard. I dag bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten enkelte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer i nat mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen,

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. råd til det rigtige.
19: Alle tiders bedste sange.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Østjyllands politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet er indtil nu tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. Nu kan 17-årige med kørekort leje delebiler hos Green Mobility. Ordningen er dog ikke uden begrænsninger. De unge må nemlig kun køre mellem kl. 5 og 20, og de får kun adgang til virksomhedens mindste biler. Det oplyser Kasper Gedsted, der er administrerende direktør i Green Mobility. Han forklarer, at de unge skal have erfaring i små biler først. Derudover er det et krav, at forældrene har givet samtykke. Bilerne bliver desuden overvåget. Kører de unge for stærkt, kan de få en advarsel eller blive blokeret fra systemet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som en pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo er godkendelsen et skridt på vejen mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden andel af 2026. I dag bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten enkelte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer i nat mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
1: Jeg vil være lille.
2: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

0: det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Er du blevet træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet?
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det var Mariah Carey, som her gav prøve på sin kunde. Vi fik sangen Dream Lover. Og så er timen her mellem 12 og 13 svundet ind til absolut ingenting. Du får nu opdaterede nyheder endnu en gang og en frisk vejrudsigt. Og så skal vi på den anden side af nyhederne have sommer- og solskins musik fra italienske Riviera. Men nu altså nyheder, klokken er 13.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Flere folkehuse i Aarhus skal ombygges og forbedres for at blive mere åbne og inviterende mødesteder. Det er magistraten, som inden sommerferien har anbefalet, at byrådet godkender en samlet bevilling på 8,9 millioner kroner. Pengene skal bruges på forbedringer ved folkehuset Møllestien, Vejlby, Ankersgade og Harlev. Projekterne er en del af et initiativ kaldet Flok, Folkehuse og Lokale Kræfter. Flok vil udvikle nye måder at skabe mere liv, stærkere fællesskaber og større engagement i folkehusene. Arbejdet på de aarhusianske folkehuse sættes i gang i år og til næste år. Afviklingen af brevvirksomheden i Danmark koster stadig penge for PostNord, der i årets første 6 måneder kan notere sig et mindsket overskud. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, som er offentliggjort i dag. Ser man kun på den danske del af forretningen, bød første halvår af 2026 på et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner. Det forklares af selskabet i høj grad med, at PostNord ved årsskiftet stoppede med at dele breve ud i Danmark, efter at have gjort det i mere end 400 år. Et kæmpe isbjerg driver lige nu ned langs Østgrønlands kyst. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside. Der er stor risiko for, at det næsten 6 km lange taffelisbjerg ender i Sydgrønland, hvor der er meget skibstrafik. Det forventes at ske inden for 2 til 3 uger, det fortæller Jens Jacobsen, der er iskortlægger i DMI's istjeneste. Han forklarer, at isbjerget senere vil bryde op i mindre stykker, som er hårde som betonklodser, og kan udgøre en fare for skibene, fordi de er svære at se i tåge. I dag bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten enkelte regn og tordenbyger sydfra. Temperaturer i nat mellem 14 og 19 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

De var fra Italien, men valgte at synge deres store 80'er hit på spansk. Her fik vi Regiera Vamos a la Playa. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er i dag torsdag, det er den 16. juli. Jeg har endnu en gang samlet en bred vifte af den allerbedste musik. Det er frem mod kl. 18.00, at du og jeg skal hygge sammen her på Eftermiddagsfladen. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, jeg har fundet Michael Jackson frem. Her er Remember the Time. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Lonely night. Genhøret med Sko og Torp. Her fik vi On a Long Lonely Night. Jeg har altid regnet med, at Sko var et kunstnernavn, og det er det også, for Søren Sko hedder oprindeligt Søren Svenningsgaard. Han er født den 4. juli i 1963, og fik altså navnet Søren Svenningsgaard. Men kunstnernavnet Søren Sko opstod som et kælenavn, da faren var skomager i Hammel. Og så har vi altså forklaringen på det her kunstnernavn. Fra On a Long Lonely Night til Donna Summer, denne her hedder Hot Stuff. Husk for øvrigt, at jeg som altid kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.

Eyes Without a Face fik vi fra Billy Idol. Og så skal jeg ellers om et øjeblik opfylde et ønske, som Carl har indskrevet på sms'en 2075 1111. Du skal alle, ligesom Carl, være særdeles velkommen til at give dit besøg med. Det foregår som nævnt på 2075 1111. Og Carl har ønsket Wham med sangen Club Tropicana, et vaskeægte sommerhit, efter denne her fra Lars H.U.G.

Det var altså et ønske, som var hentet fra sms'en 20 75 11 11, indskrevet af Carl. Her fik vi Club Tropicana. Og så fik vi også timen her mellem 13 og 14 til at gå på allerbedste vis med masser af god musik. Et koncept, som jeg tager med mig ind i time 2 af Eftermiddagsradioen efter 14 nyhederne. Her er Eran DD, Still Believing.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Som rosinen i den efterhånden godt slidte, men særdeles berømte pølseende, her fik vi Nick Kamen, I Promise Myself. Der er nyheder lige nu. Klokken er 14. Det bliver Men at Work, som indleder den kommende time. Who can it be now? Der er også en frisk vejrudsigt på vej til dig. Klokken er som nævnt 14.00.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet har indtil nu været tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. PostNords afvikling af brevuddelingen i Danmark trækker fortsat ned i regnskabet. I årets første 6 måneder faldt koncernens nettooverskud til 126 millioner svenske kroner mod 310 millioner året før. Den danske del af forretningen endte med et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner, blandt andet efter lukningen af brevforretningen ved årsskiftet. Lidt over middag skete der en alvorlig trafikulykke på Gammel Aarhusvej mellem Hovedgård og Grumstrup sydvest for Odder, oplyser Østjyllands politi. Både politi, brandvæsen og redning er på stedet. Politiet oplyser endnu ikke, hvad der skete, hvor mange der er involveret og hvor mange tilskadekomne der er tale om. Gammel Aarhusvej har været helt spærret ved ulykkestedet, og tidshorisonten for hel genåbning er uvis. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, sydpå dog mere skydevejr og lokalt en enkelt byge mellem 23 og 30 grader, ved kysterne lidt køligere. Vi får svag til jævn skiftende eller sydøstlig vind. I aften en del sol, men særligt mod sydvest, risiko for en enkelt byge.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Deres popularitet bredte sig fra Australien og til Europa og resten af verden tilbage i midt-80'erne. De havde taget et par store hits, og et af dem fik vi her, Who Can It Be Now? Her var Men At Work. Og så er vi kommet godt i gang med time 2 af Eftermiddagsradioen på denne varme og solbeskinnede torsdag den 16. juli. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Eksempelvis fra Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder om et øjeblik. Her er Oasis og deres Wonderwall.

Hun er i al sin rørende enkelhed en kapacitet, som vi ikke kan undvære. Og hun kan bestemt heller ikke undvære sig til trofaste publikum. Selvom hun har rundet de 70, så er hun stadig særdeles aktiv. Her fik vi Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder. Det var også Oasis' Wonderwall. Vi skal omkring Sverige. Her er Secret Service. Dem får vi på 10 o'clock og Postman.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

karismatiske og også ekscentriske Peter Byrne i spidsen for Dead or Alive. Jeg har både set til dokumentarudsendelser om Pete Byrne og læst om Pete Byrne. Han havde et meget, meget stormombrust liv, må man sige, og han døde også på tragisk vis. Her var han altså i spidsen for Dead or Alive på deres store gennembrudshit fra 1984, You Spin Me Round Like a Record. Nu er det Wet, Wet, Wet.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mcta.dk. MCTA, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Et af de allerstørste One Hit Wonders gennem tiderne. Vi var en smuttur tilbage i 1982, hvor så at sige hele verden gik og sang, eller nynnede med på sangen her. Words fik vi fra F.R. David. Joe Cocker og Jennifer Warrens ligger og venter Up Where We Belong, kæmpe filmhit efter dette danske hit fra

Hentet fra storfilmen An Officer and a Gentleman. Her fik vi Joe Cocker sammen med Jennifer Warrens Up Where We Belong. Og så var det Lis Sørensen. Vi fik hende på sangen Uerstattelig. Nyheder kl. 15.00, og eftermiddagsradioen fortsætter derefter. Stadig kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11. Sidder du med et godt torsdagsønske, så tøv ikke. Skriv endelig til mig. Elisabeth er klar med sangen En Sømand Som Dig. Og som sagt til nyheder kl. 15.00.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Bandit, Funny, lød det fra Jennifer Lopez. Og med denne swinger kom vi også ud af timen her mellem 14 og 15. Det er nu tid til opdaterede nyheder endnu en gang. Du får et monster hit fra 1983 i starten af den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 32-årig mand er blevet anholdt og sigtet for hærværk mod politigården i Aarhus. Tidligt i morges opdagede betjente fra Østjyllands Politi, at der var blevet skrevet med hvid maling på ydersiden af skydedørene ved politigårdens hovedindgang. Under efterforskningen blev mistanken rettet mod den 32-årige, som blev anholdt på sin adresse i Brabrand. Han blev sigtet for hærværk, og efter endt afhøring blev han løsladt, men er fortsat sigtet. Den 32-årige nægter sig skyldig. Forbundet Dansk Håndbold er uenig i det internationale håndboldforbund IHF's beslutning om i går at lade Rusland og Belarus vende tilbage til international håndbold. Forbundet mener ikke, at tiden er inde til en fuld genintegrering på grund af krigen i Ukraine. Den danske formand Thorsten Lahn siger, at forbundet fortsat vil følge udviklingen tæt og arbejde sammen med europæiske håndboldkolleger om de spørgsmål, beslutningen rejser. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. Over 1000 demonstranter har ifølge internationale medier i dag protesteret Kiev mod afgangen af Ukraines forsvarsminister Mikhail Fedorov. Demonstranterne håber, at præsident Volodymyr Zelensky vil ændre beslutningen. Præsidenten har fortsat ikke givet en officiel forklaring på ministerens afgang. Blandt demonstranterne i Kiev er der ifølge nyhedsbureauet AFP en opfattelse af, at beslutningen skyldes interne magtkampe. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, lokalt måske en enkelt regnby, 23-30 grader ved kysterne lidt køligere. Vi får svag til jævn skiftende vind, i aften en del sol.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

lovede dig et monster hit fra 1983, og det var ingen overdrivelse. Det var måske det største hit fra 1983, som jeg indledte denne time med. Her var Mike Oldfield og Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Og så er det ellers dansk musik på vej. Michael Falk og Malurt, Superlove og med et øjeblik. Lige nu byder jeg velkommen til en ny god lang time med musik fra Tan Sharp.

Malurts og Superlove fik vi her på Radio Alfa på en torsdag den 16. juli. Weekenden den venter lige om hjørnet, og i weekenden der er det 80'erne, som er i højsædet her på Radio Alfa. Både fredag og lørdag aften, good times weekends med masser af 80'er musik. Det er søndag formiddag og middag mellem 10 og 13, at Bryan Adams tager dig med tilbage til 80'erne i The Bryan Adams Radio Show. Og så er det lørdag eftermiddag, at vi skal tilbage til et specifikt 80'er år, nemlig 1986. Det skal vi i Retrolisten sammen med Poul Foged. Så der er rigtig meget at glæde sig til for 80'er-nørderne, når weekenden den kommer. Her er Gibson Brothers, Kesha Ramivida og John Parr efter reklamerne.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken. Du lytter til Radio Alpha.

Saints Alamos Fire fik vi her på Radio Alpha, og om et øjeblik skal vi have musik fra en pige, som blev født tilbage i 1993 i Randers. Hun voksede dog op i Mariager, og så har hun sunget, siden hun var omkring de 9 år. Siden hun fyldte 14, har hun sunget med den skotske musiker Fraser Neil, og sammen har de spillet og sunget på diverse festivaler og spillesteder og kulturhuse. Hun har hævdet, at hun er tip-oldebarn til dronning Victoria af England og oldebarn til kong Edvard den 7., samt til en unavngiven østrigske prinsesse. Påstanden blev først brugt som en del af hendes markedsføringsstrategi, men strategien blev dog droppet, efter at den blev afvist af flere slægtsforskere, eftersom der ikke eksisterer dokumentationer for påstanden. Den mulige prinsesse dukker op om et øjeblik, men først skal vi have denne her fra Odo. Vi skal en tur til Stockholm. Jeg sidder der.

0: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
1: Jeg vil være lille.
2: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Leve døren eller ind over hækken.

A View to a Kill, der fik vi her fra Duran Duran. Og så var det altså Emily DeForest, som tilbage i 2013 vandt det danske Melodi Grand Prix, og senere den internationale finale med sangen Only Teardrops. Vi fik et til at genhøre med Grand Prix-vinderen fra 2013. Denne her var spået en sejr i den internationale finale i år. Det blev kun til en syvende plads for Søren Torpegaard Lund og Danmark. Her er Før vi går hjem.

Handle with Care fik vi her fra The Traveling Wilburys. Og så var det Søren Torpegaard Lund, som endelig fik Danmark tilbage på Melodi Grand Prix landkortet efter nogle rigtig, rigtig sløje og magre år set med danske briller. Endelig var Danmark igen et respekteret medlem af finalen og ovenikøbet en af favoritterne, men det blev altså kun til en 7. plads for Danmark og Søren Torpegaard Lund, vi fik, før vi går hjem. Nu er det Stig Kreutzfeldt endnu en dag. Nyheder præcise kl. 16:00. Dette er Radio Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
10: hos Biltema.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd
10: øjeblikket. Du lytter til Radio

0: KLF i selskab med Tammy Wynette. Her var Justified and Ancient Support Alpha, og det blev den allersidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 15 og 16. Nyheder får du lige nu, og så er det ellers Michael Jackson, som indleder den nye time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 32-årig mand er blevet anholdt og sigtet for hærværk mod Politigården i Aarhus. Tidligt i morges opdagede betjente fra Østjyllands Politi, at der var blevet skrevet med hvid maling på ydersiden af skydedørene ved Politigårdens hovedindgang. Under efterforskningen blev mistanken rettet mod den 32-årige, som blev anholdt på sin adresse i Brabrand. Han blev sigtet for hærværk, og efter en afhøring blev han løsladt, men er fortsat sigtet. Den 32-årige nægter sig skyldig. Efter længere tids uvished har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at udtale sig til en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det oplyser han til Kristeligt Dagblad. Indsatsen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021. Søren Gade var selv forsvarsminister i en del af den periode og deltog i mange møder om indsatsen i Afghanistan. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. Forbundet Dansk Håndbold er uenig i det internationale håndboldforbund IHF's beslutning om i går at lade Rusland og Belarus vende tilbage til international håndbold. Forbundet mener ikke, at tiden er inde til en fuld genintegrering på grund af krigen i Ukraine. Den danske formand Thorsten Lahn siger, at forbundet fortsat vil følge udviklingen tæt og arbejde sammen med europæiske håndboldkolleger om de spørgsmål, beslutningen rejser. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, i nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydækker mod sydvest spredte regn og tordenbyer. 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

På et tidspunkt verdens største stjerne. Ingen tvivl om det. Michael Jackson, som i sine velmagtsdage solgte plader på samlebånd, gav koncerter for fulde huse og i det hele taget havde vinden i ryggen. Her fik vi ham på Billie Jean, et af hans mange, mange store hits. Michael Jackson åbnede timen her mellem 16 og 17. Den byder jeg dig rigtig hjertelig velkommen til og glæder mig til at spille dansk musik om et øjeblik. Laban, det jeg føler for dig, får vi efter R.E.M. Her er sangen Shiny Happy People. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Skriv endelig, hvis du sidder med et ønske. Shining.

6-7 fede år blev det til for Laban tilbage i 80'erne. Det hele startede i 1982 med store hittet Hvor skal vi sove i nat? Og så stod de mange hits ellers i kø. Det jeg føler for dig fik vi her fra Laban, og så var det R.E.M. Shiny Happy People. Som jeg sagde i indledningen, så er du mere end hjertelig velkommen til at skrive til mig på sms'en 20 75 11 11, hvis du skulle sidde med et godt ønske. Og det har Anker gjort. Anker vil gerne høre gruppen Louvre, som huserede tilbage i 70'erne. Og det skulle være med sangen her. Trojan Horse ønskede på sms'en 20 75 11 11. Efter reklamerne gælder det Stevie Wonder.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: FC Midtjylland må undvære angriberen Junior Bromado resten af året. Brasilianeren blev ramt af en alvorlig knæskade under tirsdagens træning, og nærmere undersøgelser har udløst den triste besked. Junior Bromado blev for nylig sat i forbindelse med et skifte til Dinamo Zagreb, men det har den alvorlige knæskade med sikkerhed sat en stopper for. 27-årige Junior Bromado står noteret for 135 kampe og 29 mål for FC Midtjylland, hvortil han skiftede tilbage i 2019. De engelske medier er nådesløse over for landstræner Thomas Tuchel efter semifinale nederlaget på 2-1 til Argentina. Tyskeren skulle rykke holdet videre efter sin forgænger, men Thomas Tuchel endte med præcis samme skæbne. Dagen derpå bliver han stærkt kritiseret for sine defensive rokader og indskiftninger, der fik holdet til at stå foran eget mål, mens Argentina tydeligvis kom tættere og tættere på den udlignende scoring.

0: De to afgørende argentinske scoringer faldt så kort før tid, og Argentina spiller nu VM-finale på søndag mod Spanien, mens England lørdag spiller bronzekamp mod Frankrig. 31-årige João Palhinha ser ud til at være fortid i Bayern München, og næste destination kan være den engelske Premier League. Portugiseren er i søgelyset hos Aston Villa, som er på jagt efter en afløser for belgiske Youri Tielemans, som er skiftet til Manchester United. João Palhinha er ikke ukendt med engelsk fodbold, idet han i sidste sæson spillede på en lejekontrakt i Tottenham. Den portugisiske landsholdsspiller har kontrakt med Bayern München frem til sommeren 2028.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
4: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Sangen hedder kort og godt Strong Enough. Her var Cher, og så var vi en smuttur tilbage i 1984. Det mytiske hit til I Just Called to Say I Love You fik vi fra Stevie Wonder. Og fra det ene store hit til det andet, denne her synger folk med på, og ikke mindst danser til selv den dag i dag. Her er YMCA. Jeg giver ordet til The Village People.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
1: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Ruko Assa Abloy hjælper med at sikre låse og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Sangen her hedder Hung Up. Her var Madonna. Og nu er det Aha, som jo slog igennem tilbage i 1985 med storhittet Take On Me. Men de stoppede ikke der. Der fulgte en række hits, som nåede hitlisterne rundt omkring i Europa. Blandt andet sangen her, Hunting High and Low, får vi fra norske Aha. Derefter er der genhør med Rasmus Seebach og Ankerstjerne.

Sangerne Millionær fik vi her fra Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Og så var det Aha med Morten Hackett i den vokale forgrund. Morten Hackett, som offentligt har fortalt, at han har fået konstateret Parkinsons sygdom. Han har blandt andet gennemgået en avanceret operation med dyb hjernestimulering for at mindske rystelser og modvirke, at hans system forringes. 65-årige Morten Hackett sang Hunting High and Low, og nu er det Tracy Ullman. Turen går tilbage til 1983. Kl. 17:00 opdaterede nyheder her på Radio Alfa.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Alle tiders

0: This is what it sounds like when doves are cry, sang Hannah Prince. Vi er nået frem til endnu en nyhedsudsendelse, klokken er 17. Du får også en vævesigt, og så er det Starship, som indleder næste time. Nothing's gonna stop us now.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i anden kvartal af året i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år er blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år blev der anmeldt 2.730 i samme periode. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til sidste år, viser tallene. Østjyllands politi oplyste tidligere her i juli, at antallet af indbrud i denne måned har været støt stigende i politikredsen. Udviklingen viser også, at der er flere indbrud end tidligere år, lyder det. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Efter længere tids uvished har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at udtale sig til en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det oplyser han til Kristeligt Dagblad. Indsatsen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021. Søren Gade var selv forsvarsminister i en del af den periode og deltog i mange møder om indsatsen i Afghanistan. En 44-årig kvinde er i dag ved retten i Hjørring blevet frifundet for anklagen om, at hun skulle have slået og mishandlet sine 3 børn i en årrække, det oplyser Nordjyllands politi. Retten kom i dag frem til sin konklusion på baggrund af en samlet vurdering af de oplysninger, som er kommet frem under sagen. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader, i aften en del sol, i nat først mest klart vejr, men efterhånden vækstende skydækker mod sydvest spredte regn og tordenbyer. 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Nothing's Gonna Stop Us Now, lød det fra Starship. Vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Der er dansk musik i vente, Rock Casino om et lille øjeblik. Men først skal vi have denne her fra Erasure. Det er dog en gammel ABBA-sang, som Erasure her har taget op. De synger her på Radio Alpha, Take a Chance on Me.

Mine øjne er så blå, så blå, sang Rock Casino. Jeg har fået en opfordring fra Allan. Han har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Fisker, vil du spille Look Up, Look Down? Og det vælger jeg naturligvis, og du får i tilgift en version, hvor Olsenbrødrene får god hjælp af selveste Sir Cliff Richard. Efter reklamerne er det Hall & Oates, You Make My Dreams. Look.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Det var ventet, og nu er det også officielt. Den tidligere danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard har fået ophævet sin kontrakt med den engelske klub Leicester. Stopperen havde et år tilbage af kontrakten med Leicester, men nu venter altså et nyt kapitel for den 34-årige Jannik Vestergaard. På rygteplan er forsvarsspilleren med 59 landskampe for Danmark blevet rygtet til Brøndby, hvor han spillede som ungdomsspiller frem til 2010. FC København har forstærket midtbanen med den tjekkiske landsholdsspiller Alex Kral, som hovedstadsklubben har hentet i den tyske klub Union Berlin. Udover Union Berlin kommer Alex Kral til FCK med erfaring fra klubber som Espanyol, West Ham og Schalke 04. FC København har ikke oplyst, hvor lang en kontrakt den 28-årige midtbanespiller har fået med klubben. Dominik Szoboszlai var med længder Liverpools mest stabile spiller i den seneste sæson, og den 25-årige midtbanespiller har nu valgt at forlænge sin aftale med den engelske storklub. Ifølge engelske medier er forhandlingerne mellem klub og spiller på plads, og dermed bliver den kontrakt, som ellers ville udløbe i 2028, nu forlænget. Dominik Szoboszlai kom til Anfield i 2023 og har siden spillet 147 kampe i den karakteristiske røde trøje. Når Danmark til efteråret gæster den norske hovedstad i Nations League, vil der være fuldt huse på Ullevål Stadion i Oslo. Kvartfinalepladsen ved VM har gjort, at interessen for landsholdet i Norge er skyhøj, og når der nu viser sig en chance for at sætte Danmark

0: på plads, er interessen endnu større. Det betyder, at små 28.000 tilskuere vil være på plads, når Norge og Danmark mødes den 24. september. Udover Norge og Danmark består Nations League-gruppen også af Wales og Portugal. Sidstnævnte møder Danmark 3 dage efter mødet med Norge i parken i København.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Din direkte vej til økologi.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

sangen hedder Jeg vil have dig en. Her var Drømmehus, og så var det ellers Hall & Oates, You Make Lovin' Fun. Vi skal runde Budapest, den ungarske hovedstad, om et øjeblik, som rent til musisk i hvert tilfælde. Det er George Ezra, som dukker op efter reklamerne. Først et genhør med Carl Douglas. Den her hedder Everybody is Kung Fu Fighting. Jeg kan lige slå et lille kort slag for weekenden, hvor vi sender masser af 80'er musik. The Brian Adams Radio Show søndag fra 10 til 13. En tur tilbage til 1986 lørdag eftermiddag i Retrolisten. Og så får du også Good Times Weekend med masser af 80'er musik både fredag og lørdag aften. Og så er det nu, jeg giver ordet til Carl Douglas.

0: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Skøn sang fra George Ezra, en sang om den ungarske hovedstad Budapest. Vi tager en tur i skoven sammen med resten af familien og Kim Larsen sammen til Bellamy om et øjeblik. Nu er det J. Geils Band.

Hentet fra succesalbummet Forklædt som voksen, her var Kim Larsen og Bellamy, familien skal i skoven. Og det var så torsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Fisker siger tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen fredag i præcis samme tidsrum. Som altid er der kompetent afløsning på vej. Uden for glasdøren her står Søren Dahl. Han er klar til at entre studiet, tage plads i den allerede varme stol og give dig masser af god musik efter kl. 18.00 i Aftenradioen her på Alfa. Vi snupper en 80'er-klassiker. Her er Smooth Operator, fremført af Sharvey. Ha' en rigtig god torsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med sig.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
21: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Det er en rigtig flot sang med John Lennon. Du fik den her på Radio Alfa. Det var Woman, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af året i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år er blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år blev der anmeldt 2.730 i samme periode. Østjyllands Politi oplyste tidligere her i juli, at antallet af indbrud i denne måned har været støt stigende i politikredsen. Udviklingen viser også, at der er flere indbrud end tidligere år, lyder det. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgselen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands Politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol i nat. Først mest klart vejr, men efterhånden vækstende skydækker mod sydvest spredte regn og tordenbyer. 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Bengals på Radio Alpha, Eternal Flame, og så velkommen her til torsdagens udgave af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 22, og tak til Niels, der har sendt Alletiders Eftermiddag siden klokken 13. Og hvis du synes, der er lidt støj omkring dig, du kan høre noget, der blæser, og nogen, der råber lidt og sådan ting, så er det altså fordi, jeg har åbnet vinduet. Jeg er en smule lunt i studiet i dag, og jeg håber, du også nyder den her fantastiske varme torsdag, hvor du skal også sidde udenfor på terrassen eller på altanen eller noget, og nyder det gode vejr. Her er det til

Jeg var så heldig at se Genesis i Herning på Dyrskuepladsen, da de optrådte der i starten af 90'erne. Og det var efter, de havde lavet albumet, hvor den her kom frem. Det var Genesis og Jesus in Osmi på Radio Alpha. Og her er det en af de gode gamle, det er Four Tops med Baby I Need Your Loving på Radio Alpha.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne.

åbenbart fundet ud af, at der skal være halftime show i VM-finalen, og der er mange, der kritiserer, at det ikke kan til at tage den der halve time. Og en af dem, der skal optræde til VM-finalen, det er Robbie Williams. Her var han på Radio Alpha med Rock DJ. Og her er det Sheryl Crow og All I Wanna Do på Radio Alpha.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.

dengang Maxi og de var magiske, der var den her rigtig populær, hvis man kunne få den amerikanske udgave. Det var netop fordi den amerikanske udgave havde et specielt Peter Well remix. Altså nogen, der havde remixet det af de folk, som var på det studie, som optog mange af Stuck in a Waterman-sangene. Her var det ikke siger, hvor en smukke sings. Og i går der startede Samsung Festival, og en af dem, der var på scenen i går eftermiddag, det var Paul Krabs, Karen Van Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alpha.

måske en dem, der kan huske dengang, man lavede krig med, at man kunne vinde en fryser i farver. Og en, der brugte farverne til sin udgivelse, det var Shania Twain. Hun har lavet sådan, at det amerikanske og kanadiske marked havde én farve. Det var fordi, de var så mere country-præget. Og så den europæiske havde en anden farve. Det var fordi, de var mere rock-præget. Her var det Shania Twain på Radio Alpha. That don't impress me much. Og så nyhederne klar her klokken 19, og så er der en time mere af alle tiders aften. Den første sang derefter, det er Regasly and Never Gonna Give You Up. Her er det en fantastisk sang. George Michael, Aretha Franklin og I Knew You Were Waiting For Me på Radio Alpha.

0: er det sommer.
1: Sommer på Alfa.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
19: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj.
0: Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: lavet af Boland & Boland, men det var Status Quo, der gjorde den til et verdenshit. Her var det Inde Amenau på Radio Alfa. Hvor der nu er nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

har lige været i Tivoli i København og givet koncerter tidligere på året. Der var det ved Jelling Festival, og han har altså taget rundt og spillet nogle af sine gode gamle sange. Her var det fra Stone and Waterman-dagen, Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Og så velkommen her til timen mellem 19 og 20 den her torsdag aften og ellertiders aften. Jeg er Sondal og har frem til 22. Og her er det Anne Linde, Thomas Helmi og venner på Radio Alpha.

Selvom Bono har sagt, at han kommer ikke til at tage på turné, for det har han ikke helbred til, så ved jeg, at der er rigtig mange af fansene, der håber på, at de alligevel tager en runde mere, så man kan komme til at opleve de velkendte U2-sange endnu en gang. Her fik du en af dem på Radio Alpha. Det var One. Og her er det Baccarat og Yes, I Can Boogie.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner.

0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Maroon 5 her sammen med Christina Aguilera. Det var på Bluesnack Jacob. Jeg plejer at sige, at hende her, hun fik to hits, og det første hit, det fik hun i 80'erne. Det hed Jolie Taxi. Det var hun ikke selv meget stolt over, egentlig mest på grund af videoen. Men hendes hit i 90'erne,

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Jeg vil være lille.
2: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

Toto på Radio Alfa og Rosanna. Og en af de grupper, som er god til at tage rundt og give masser af koncerter her i sommermånederne, det er Dodderne Dodo. Så hvis du følger dem på de sociale medier, så kommer man også til at følge med i, hvad der sker før, efter og under koncerten. Og det gør altså, at der kommer en lille smule mere historie på. Lige nu er det Dodderne Dodos her med Vågner i natten på Radio Alfa.

Det er en del år siden, at de gik fra hinanden efter rigtig mange år, hvor gruppen eksisterede. Så blev de lige gendannet for en enkelt dag, og det var den gang, at de kom i Rockens Hall of Fame i USA. Så fik de så placering, og så blev de enige om at komme tilbage den ene gang og optræde med nogle af deres gode gamle numre. De gav altså den her på den lille scene, der var sat op. Ej, hjemme var det med Losing My Religion på Radio Alpha. Og så er nyhederne klar her kl. 20, og der er Europe og The Final Countdown efter nyhederne. Lige nu Brunsky Beat og Small Town Boy.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Det skulle egentlig bare hedde 9to5, men Dolly Parton og filmen kom hen i forløbet. Der lavede de jo 9to5 til tilmeldingen, så den kom til at hedde Morning Train 9to5. Her var det Gina Easton på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her
2: efter
1: er Radio Alpha Aarhus.
2: Her er nyhederne. I Købing, Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betalinger var rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Melier fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Melier vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

tidspunkt var jeg i Nordsjøbing og lave noget arbejde, og i den forbindelse, så har jeg sådan en tradition med, når jeg er ude at arbejde, at gå lige en tur rundt i området, både for at se, hvordan det ser ud, men også hvis jeg har været der flere gange, for at se, hvordan det ændrer sig. I december var jeg deroppe, hvor det virkelig snede, og der blev jeg stoppet en aften af en dame, der spurgte mig, om jeg vidste, hvor Europe-koncerten er. Det kunne jeg ikke hjælpe med, men til gengæld så kunne jeg hjælpe dig med at høre den i radioen, for her var det The Final Countdown. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til 22. Og her er det news, og alle andre siger...

Den er taget fra filmen, der hedder Sliver, og hvis du tænker, den har jeg da ikke lagt mærke til, så er det faktisk, fordi den er i starten af filmen, hvor der er begået mor eller to. Her var det UB40 at kalde ham Falling in Love på Radio Alpha. Og her er det Elton John og Kiki D, og Don't Go Breaking My Heart.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For rabatter, der sidder lige

0: i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Alle tiders bedste sange.

den store crooner i slutningen af 0'erne, starten af 10-årtiet, og så trak han sig ellers tilbage for at bruge tid på familien. Her var det Michael Bublé og Haven't Met You Yet på Radio Alpha. Og det her må man betegne som en ægte sommersang, her er det Let's Ketchup at the Ketchup Song på Radio

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.

Det var en sang, der skabte rigtig meget debat, fordi folk de ville jo gerne vide, hvad betød det her Sussudio, siden at det blev titlen, og man kunne ikke rigtig få noget at vide. Phil Collins sagde bare, at det var noget, han havde fundet på. Andre kom med alle mulige bud, men man blev ikke meget klogere på, hvad det betød. Men et stort hit, det var Phil Collins på Radio Alfærd Sussudio. Og her er en af de danske grupper, som man må sige klarede sig rigtig godt, selvom de ikke eksisterede så mange år. De nåede at udgive 3 albums, og der var gode numre på alle 3 albums. Så i øjeblikket, der tager Poul Halberg rundt og spiller nogle af de gamle radionumre. Og der skal du med garanti også få chancen for at høre den, du skal høre nu. Nemlig mandagsstævne med på

Da man udgav den første single, nemlig Right On Time, der blev man nok mest kendt på, at man havde kommet til at låne lidt fra Loleatta Hathaways stemme på Love Sensation. Så må man trække singlen tilbage og udgive den igen og fik hjælp af Heather Small, som man kender fra M People. Da man lavede den her sang her, der var der lidt mere styr på tingene. Man havde fået Marta Ross til at synge på nummeret, hende du kender fra Weather Girls, men også fra Sylvester You Make Me Feel. Og så havde man altså også lige samlet og lånt trommerne lidt fra det gamle James Brown nummer Hot Pants, som var blevet remixet af Bobby Bird. Her var det Black Box på Radio Alpha og Everybody. Og her når klokken er 21, så er nyhedsredaktionen klar med et nyhedsoverblik, og så fortsætter vi med en time mere til dig af Alle Tiders Aften. Wham! Er den første sang der med Wake Me Up Before You Go Go. Her er den sang, som var den allerførste sang, jeg spillede i radioen nogensinde. Her er Queen og Radio Gaga på Radio Alpha.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommeren bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Mark Robin på Radio Alfa, Just Around the Corner. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betalinger ved rejse til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Melier fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Melier vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden byer, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Wham på Radio Alpha og Wake Me Up Before You Go Go. Og så kan jeg også byde velkommen her til Team M 21 og 22 den her torsdag aften, alle tiders aften. Ja, så en dag, der har en times tid nu, nemlig frem til klokken 22. Og dem her skal du tage dig chancen for at opleve, hvis du har en koncert i nærheden af dig med dem. Netop Sko og Torp, herlig med Get Ready. Og så er Sissy Penniston også klar lige om lidt. Det er ham med Finally på Radio Alpha.

Selvom hun forsøgte ihærdigt at få hit nummer 2, så blev det altså ikke til noget. Hun var nøjes med den her, men også det fantastiske nummer, nemlig Cissy Pendleton her på Radio Alpha og Finally. Og her et smut tilbage til 70'erne, her er det Backman Tone Overdrive, og You Ain't Seen Nothing Yet på Radio Alpha.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
2: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren

Ja, bossen og alle bosser det her. Det var Bruce Springsteen på Radio Alfærd, Hungry Heart. Og jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der stadig går og håber på, at det snart er tid til en Europa-turné, og han selvfølgelig også kommer til Danmark. Her var det, som sagt, Hungry Heart på Radio Alfærd. Hvor det nu er tid til Lis Sørensen og Tæt på Ækvator.

på Smukfest, han bliver hovednavnet Robbie Williams her med lidt mere entertaining. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her torsdag. Efter 22, så er der musik aftenen og igennem, og så vender jeg tilbage igen på søndag kl. 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en rigtig god weekend, have det Tina Turner the best, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
17: Ja,
16: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: En 17-årig dreng, der blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et boligområde i Søborg i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på grund af hans alder. Den 17-årige har delvist erkendt at have placeret den hjemmelavede bombe i går, oplyser Københavns Vestegns Politi. Efter flere år med vækst under og efter coronatiden er kurven knækket for det danske ben af virksomheden HelloFresh, der sælger måltidskasser. Sidste års regnskab viser, at omsætningen er faldet med 5% til 734 millioner kroner, skriver Børsen. Det andet år i træk af selskabet HelloFresh Nordics, hvor den danske forretning er samlet, må notere et fald i omsætningen. Driftsresultatet endte på knap 8 millioner kroner sidste år mod over 26 millioner i 2024. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 kårgenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750.000 kroner. Ransagningerne skete på 4 adresser i Esbjerg. Det var efterforskning af kårgenstande, der ledte politiet på sporet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagerne omfatter blandt andet tyveriet af bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming, som blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækket træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt,

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: En 17-årig dreng, der blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et boligområde i Søborg i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på grund af hans alder. Den 17-årige har delvist erkendt at have placeret den hjemmelavede bombe i går, oplyser Københavns Vestegns Politi. Efter flere år med vækst under og efter coronatiden er kurven knækket for det danske ben af virksomheden HelloFresh, der sælger måltidskasser. Sidste års regnskab viser, at omsætningen er faldet med 5% til 734 millioner kroner, skriver Børsen. Det andet år i træk af selskabet HelloFresh Nordics, hvor den danske forretning er samlet, må notere et fald i omsætningen. Driftsresultatet endte på knap 8 millioner kroner sidste år mod over 26 millioner i 2024. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 kovgenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750.000 kroner. Ransagningerne skete på 4 adresser i Esbjerg. Det var efterforskning af kovgenstande, der ledte politiet på sporet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagerne omfatter blandt andet tyveriet af bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming, som blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Du lytter

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt.

0: IFS husforsikring hjælper meget.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Tag syd på og spar i Flækgård. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: alle tiders bedste.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.